te. I svakako da produžujemo sa najbavite pisni hitovi. Pozdrav ko čuli čutrinski na Bubamara, do deka go fakeme ritam od nadinoti, pred spurtskite visti vodisat, da slučnemo ušte jedna legenda na radio. Oliver Dragojević.